sane. Ye ya tete nyina ra sane. Yesu maja. Ashie ku ya wasin ya so. Wana wa tete wa nyina ra. E mata ne sane wo.

tiefo meda mwasipi. Samu ya asutie me efri dumienu abesi emra akasima numunabo nonai. Eyame musomfu Maxwell Kojo Osafu aka Maxi J aka Kolonko. Nyami ya duma ochina kwesie dumienu pepepe mesain mabetraha na mede ubini mwa ubichre nyansanyum nyansafu netie etiefo makramo.

Non siya abo gana adeshimama. Yoma muni na mwa jo emu makwaba. Edba plan B. 104.5 famoso. Na muti yanka ende memrenda enyumre ya nenye boni. Nemu mwono. Ensema hudwe chani huse fede de. Ewa wamae mwa diliso kadi diliso otie. Ana kwa brane singre one, majipenia, meba bebiye menumu 360 degrees Celsius. Aka mesia dia sam yenu ya bo mawa wafianze, weini weini kwa suu ewa wamae kronkro gana ahanu seyi. Na enyumrei kasi yebo ishane mso, se ye dem ewa Facebook, abe afuntinti ya video neso, enye busu yako wa numa bo madeni. Na fuwa juye ncheni biko tuwa pripem ni abenti bre. Na ya kinkani na kama. Etumi diya mefini kikabia. Enso entumi embe muo. Enyumre uudi weni tribu. Ewa de Instagram of IG honsu ya dia ya dahopa. Plan B 104.5 FM. Enye wa juye ncheni. Udi biko tuwa numo ebe kinkani. Na bibibianso etumi ewe peye ewa horemo. Anyumrei, anya accident suya daho. Plan B 104.5 FM. Awusi yabwa mwadi duwe ni tremo honu mwadi wajwe ncheni biko tu honu mwa. Yabake nkandi ama uwo, na bibibia. Anso, etumi, ewe peye, ewe honu mwa. Sara anso na anyumrei YouTube wa. Uduwe ni tremo, edi wajwe ncheni kwa tu honu mwa. Yane beke nkane bibibia. Anso, etumi, ewe peye. TikTok, aya plan B, FM, official, enonsu ya dia. Uko pye mwa aduma yejume dia hudwa yedu ufye nano. Ubenye bi na chilese enye wa kutie bina bibibia. Etumi, ewepeye, ewohono mo. Na ebusunya enensu ya dia ya website no. Aya www.planbfmonline.com. Enye uko hono mwa. Na nsema hudwa ewe guo wa mainkronkro gana ene edini na kopoto kasemo abeke nkama ntiasia ya jumadi ama wo ehono mnua esa ye online radio ya kasiboyi ube tumi etie bikroje na chase enye bibibia tumi etu empomo na enei enye nsemoa ya ne nsem trofu wabomo diya akwa grans akwa buwabu anudi ya begu ya kasi ya bopo noso. Ama wase mufu onso penyini waje bratransi. Ase mse kroje no. Enye wobi temt. Ese kutu. Ese eba mom. Na jedimu wako tini ebi ene se. Ebrempa meno kazei. Minority caucus. Wamo aden sema tuja. Semwa. Wamo katila se teachers fuwa neyi. Wamo tila se sike wasi ya dimo mwala wansi ya wese ya dimo mwa. Yamfa momuti ya nunti. Wamo kwa strike minority voters eh. Mwufo msika momo. Enyumre yi. Yabebo unchile mwum. Na teachers fwanse nsemi ya maudi wa ni chile mwum. Ewo Northern Virginia. Teachers fwanka bomu kwa wuhon mwa. Ye Ghana National Association of Teachers. Ye chwa ntia. Se nate no. Wamo nende wamo kasa chile se. Na nse asembi yesi wuhon mwum. Ame nende wa chile chile ni ba kwena polisi ni ba kukura. Watu ananamu wansiado neno, ananati fuwaba montensu wabeka za chese. Sansa mne isi yeno, a police phone ni mhumbi. But ase, wamu susu isi a police phone ni mhumbi. But wamu si asemno, wamu sako yemi.